0: Ya koti.
1: Aloha au I ka'u kane.
0: Aloha au ya koti. Ha'alele ke ka'a I ka hale.
1: Ha'alele ke ka'a ya kala'i.
0: Eia ke kala I po'u lima.